Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: svakako da ćemo iskoristiti priliku da uzmemo i naredni vaš poziv. Kome želimo dobro jutro?
1: Dobro jutro, Udeka Adila.
0: Dobro nam došli, Adila, kažete.
1: Hvala. Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoje sinove Bajru, Hasana, sestri Fadili u Sloveniji, želim brzo poravak, sestru Inu, brata Isaka, Snavu, Jasminu i pjesma Sirotinja o Šemsi.
0: Sirotinja, ljude, yes. Svađa, može, naravno, bit će i Šemsa Suljaković.
1: Pozdravljam Gazu Ešefa, čao i prijatno.
0: Prijatno i vama, hvala na javljanju. Iz veoma bogate diskografije Šemse Suljaković u mnoštvu njenih lijepih pjesama vi ste odabrali jednu onako, kako bi se u narodu reklo, ali skupu i tešku, Sirotinja, ljude, svađa, tako da ćete sigurno imati priliku poslušati u nastavku 035-817-427 ili Viber 061-26-49. Već koristimo priliku da uzmemo i vaše prve Viber poruke. Majda nam se javlja, ako može, pjesma od Šake Polumente, Nižu se pjesme, nizaće se i u nastavku, svakako da će Šako biti. Pozdrav ide za Majdu. Pozdrav za studiju i režiju i naravno za sve slušaoce. Ako može, pjesma od Safeta Isovića, Otvori mi penđer. Hvala u ostatku poruke. Jole, čini mi se tako da stoji ovdje u ovoj poruci. Jedan veliki pozdrav naravno i zahvala za učestvovanje u izboru muzičke želja. Ide za vas, a mi ćemo se svakako potruditi da pronađemo pjesmu od Safeta Isovića. 035-817-427. Tek smo na samom početku i možemo slobodno reći da imamo onako snažno otvaranje. Da vidimo šta nam kaže naredna Viber poruka putem 061-26-49. Srdačan pozdrav za studio i režiju i svim slušalcima Radio Gradarca od Đuke. Ako može, pjesma od Ibre Bublina, Čini mi se da si nešto htjela reći. Mislim da to možemo pronaći. Pronaćemo svakako, da ćemo se potruditi. Uložit ćemo sve napore. Što se tiče Vibera, sa nama je gospodin Hećo, kaže dobro jutro svima, mnogo pozdrava i ako može, pjesma od Šabana Šaulića, Kako si majko, kako si oče. Tako da evo, već nakon samo nekoliko minutica imamo dovoljan broj vaših pjesama za ovaj prvi blok, idemo to iskoristiti, jeli, da malo zasviramo, a vi već iskoristite dakle ovu malu muzičku pauzu da smislite, jeli, šta bi vam to godilo i odgovaralo u nastavku kada je zvuk u pitanju koji treba doći sa 98,3 MHz.

0: Već na putu i neka nova zima, a na putu su i neke nove, nadamo se, muzičke želje s vaše strane, baš kao što je Šakina pjesma rekla. Nižu se pjesme, mi se nadamo i vjerujemo da je pred nama jeli, velika obaveza i odgovornost da biramo kvalitetnu muziku i u nastavku, to jest da povjerenje damo vama u ruke i da naravno putem poziva 035-817-427, dakle izaberete neku lijepu pjesmu ili da nam pošaljete isto tako vašu pjesmu smo putem Vibera na 061-26-49. Iskoristite priliku, uljepšajte jutro sebi, uljepšajte jutro naravno svima onima koji su trenutno uz talase Radio Gradačca. I dok čekamo naravno vaš prvi poziv u nastavku u ovom drugom bloku, koristimo priliku, ajde uzet ćemo prvo poziv pa ćemo onda onu Viber poruku da vidimo koji se nama, želimo dobar dan ili dobro
1: jutro. Dobar dan, Fahira je.
0: Kažete Fahiram?
1: Ako može pjesma Dva sina, dva sokola.
0: Miloš Bojanić, može. Dva sokola, to ćemo pronaći. Hvala vam puno na pozivu.
1: I vama.
0: Prijatno.
1: I vama.
0: Evo, pišemo, dakle, Miloš Bojanić, Dva sokola, bit će u nastavku 035-817-427, možete ponovo pozvati, radujemo se svakom vašem pozivu i druženju, da čujemo vaš glas, a naravno možete iskoristiti priliku i da pozdravite usput i vama, drage osobe, naravno sve one koji slušaju trenutno 98,3 MHz. Naredna vaša Viber poruka kaže ovako, selam od majke Senade za studiju i režiju i svima koji slušaju Talas Radio Gradačca. Ako može pjesma Moj Zumbule u izvođenju naše sugrađanke Farizade, a selam im kaže i moje kone, naravno da može, pozdrav ide za Senadu, bit će vaša pjesma. To je pravi način da se njeguju komšijski odnosi, dakle i putem muzičkih želja, da pozdravite i vaše dragi komšije, da vidimo u nastavku dobar dan ili je pozdrav studiju i režiji od Ferida i Amire, ako može pjesma od Šekija Turkovića, Sam sam rođen i sam ću umrijeti. Naravno, mi ćemo se potruditi da pronađemo i ovu pjesmu. U međuvremenu idemo primiti vaš naredni poziv, pa da vidimo kome želimo dobrodošlicu u program.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Zovem iz Mionice.
0: Iz Mionice?
2: Ja, Aisha.
0: Aisha, dobro nam došli, Aisha. Kako ste vi danas?
2: Želim da pozdravim sve koji ne poznaju, a pjesmu od Čane, brat i sestra.
0: Čana, brat i sestra, svakako potrudit ćemo se i to da pronađemo. Mislim da imamo tu pjesmu i neće biti nikakav problem. Hvala vam što ste pozvali.
2: Ćao, doviđenja.
0: Prijatno. Lijepo smo krenuli, dakle, ovaj drugi blok, veoma ste aktivni, to je upravo ono čemu težimo, dakle, vašim pozivima i vašim Viber porukama 035-817-427 ili naravno putem Vibera da nam pišete kao što ste to i do sada radili na 061-26-49. Što se tiče nekih vremenskih prilika, trenutno, evo, u Gradarcu imamo 19 stepeni Celzijusa, jako lijepo jutro, ugodno jutro, bilo je malo hladnije, dakle, na njegovom samom otvaranju, ali sada već je dosta ugodnije, pa možemo slobodno reći idealno vrijeme da se posluša lijepa muzika i da uživamo uz vaše muzičke želje. Naredni poziv je tu, kome želimo dobrodošlicu.
3: Na onoj dosadnoj iz Bosanskog Šamca.
0: Ne postoje takvi slušalci kod nas, dosadni, uvijek prijatni, uvijek dragi za saradnje. Dobro nam došli.
3: Ja sad malo sam proredila pozive, ali kad čujem pozitivnu energiju od jutros na radiju, daj da ja malo budem...
0: Dio svega toga.
3: Inače, pozitivno i uvijek se mogu smijat. Ali bih htjela da zahvalim Edinu. On je inače iz Bosanskog Šamca, sad živi u Gradašcu. Uh-huh. Prenio je svojoj majici poruku da su me pozdravili dvojica iz Gradašca koji su sa mnom išli u Brčku u školu 62. i 63. godine. Znači da ima nas još živi.
0: Jako lijepo, dakle to je jedan od načina da prenosite vaše poruke preko vaših prijatelja, ali isto tako i evo preko 98,3 MHz kroz naš program uvijek možete pozdraviti drage ljude, pogotovo oni koji slušaju, i vaša poruka će sigurno pronaći put do njih. Sve to
3: toliko
0: možete...
3: mi je drago, sine, izvini što te to šuhrate prekida, toliko mi je drago da ima još, a zapamtilo

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliko

0: izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.